0: chileka chwe juka nye waliwonga radio vudwe tandika walioli nemi ya kemeka wazali waweri ya bafe ujiuliliza kumala banga chi ulinabiyo manyera vyo jukira murugendo lwa radio vudwe ulemi ya kabili mwetano
1: katibuli lwa sande okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu tosubanga program tuwe juka nye miya kabili mwetano ja radio vudwe ulinaba mwa balika wa kuziba radio vudwe
0: abalanga na yo neba ntuwabe nsonga mbitundu vya fe
1: wamuna haba uliliza bolu lango ngabatu tutulida kwebio biba jukira erabia bamanyi mubange liye miya kabili mwetano eja radio vudwe
2: wadu uo msajja nga msoga nga kuba nga masimu
3: haa lozi nova kubudu nda kwe kalakasa
1: tuwe juka nye
2: umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati katina utuka nukuba nga ukula nga weya ambu de chitetei nga mundu utademu ka vest kusubulu kuhone bugu munga temulika esi nengu ukula nga olimu sanyufu
1: tuwe juka nye miaka bidu mwetane ja radio vudu
4: kata ndika nga ukuliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana ino kuli ya radio vudu ino kuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
0: tuwe juka nye tuwe juka nye tuwe juka nye wana ku radio vudu radio yomu tuwa uli jo
5: Tulo terere, tufunembele.

kiki ekivira abantu abaasiimagana nga ne gye mwasiimaganira tetwaliyo naye ngo bituuka ate mu kusoowagana ate ne mutukuwuula nga mu kusiimagana temwatuyita oba kugamba nti oba munnange jangu ondabireko omukyalo omu kyalo mu kati nga kanziweewange saabayita nga tusiimagana era timumanyi gye twasisinkana temumanyi nabba ne bawawugize nga atandika okukola ajati mujje owe wange namere ati mumukora

ng'aliko okubuulirirwa ategedde gy'agenda okugenda ki ekikolebwayo ne bamumuwa nga bamuteeseteese kuba amaka gaagala kuteekateeka. Kaakati mmwe ababafunye nga bwe mwagala era kyovugula nti ebizibu bingi kubanga osooka n'onoonya namujjawa ono gwennenya.

0: Wazalibwa weri ya bafe ojuliriza kumala banga chi olinabyo manyera byenjukira mu lugendo lwa radio obudde olw'emyaka 25
1: kati bulirwa Sunday okuva ku saa mukaga paka musambu ez'omutuntu tosubanga program twejukanye emyaka 25 ja radio obudde owulira abamu abaliko abakozi ba radio obudde
0: abalanga nayo n'abantu abensonga mu bitundu byaffe
1: wamu n'abawuliriza ab'olulango nga batototolera ku ebyo bye bajjukira era bye bamanyi mu bbanga ery'emyaka 25 eja radio obudde
2: waliwo omusajja nga musoga ngakubanga amasimu
3: halo sinova kubudunda kwekalakasa
1: twejukanye
2: omuntu akola ku ngaokolera mu kabokisa kabibaati kati n'otuuka n'okubanga okola nga weeyambudde ekiteeteeyi nga munda otaddemu ka vesti osobole okuwona ebbugumu nga temulika essi naye ng'okola ng'oli musanyufu
1: twejukanye emyaka 25 ja radio buddu
4: twatandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8 endaokuwulira radio buddu endaokuwulira kuliko akasajja kebayitanga kadoma
1: twejukanye
0: tugwa mutwejukanye twejukanye wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
5: from 20 to 1
6: 20 countdown
5: Radio Buddu
6: 20 countdown
0: top 20 countdown. Uliki chitufu. Ewe namba musambo mu top 20 countdown ku Radio Buddu.

mwabali kupera nga mwudiriza Banyizu mpira mwenabu kuminemo Mwana mwenista yiki George, kilabu yivatu ni George George nanyika pasi mpona mpola George George unabada yu ni gana kugensi mkona George mpira kugensi kugensi mkona Tyreek George Abada gesa kupera nga yu msambi daloti Wali mpakeza CAF Confederation Cup Kuchisawe cha Holy Master Stadium Kuchisawe cha Holy Master Stadium Mbira nga begesa kupera nga tambu lovori yao Njaga la kupera nga mategesa konti Wali mpira wakati wa klabu ya

Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wuliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa bulijjo.